0: ادویه‌لر خانه‌سه.
1: مراد کلانخان. پلیچودس اوینه. ارتاق خیده او چه؟ رولده ایچی بیروش تخلنگرنه بلسمه؟ جریم آلا خالین، ارتاق یول نزارتیسه، منه مینگسام بال میده، اونده ایکی مینگ آلا خالین با میده، اوش مینگ بولده ما؟ با میده دیب من کو، خنق آدم سزوزه بیش مینگ یه تر بول مسه، بیش مینگ با میده دیدم ما با میده، گب تمام با مسه با مس، اونده حق لگن اینگز نخلین سزنه دکتر که آلب باره من، باش استوگه باره بیره من ایه، نیه، حیده اوچلی گواخ نام انگزدن اجرالب قالشدن قرمه اسمه ایچمگم بگنمدن کین، نیگه خورقر کن من؟ خزر کو، اونده دیگه شون چه بول باده قلدینگیز؟ اوزم شونده سیز بلن، بر پولو چیدیس اوینه، اوینگیم کپ قلوده، یوت قزدینگیز، ها، یوت قزدینگیز